0: ye juma Jacob ye ye nyina suma o sumo ni wo fa nyina no wa tuya ne emu kabia se we ni eje ana we ni eje wodi ni nyina ebo bo anu etu ho se o sumo no efie so no evia wodi ni baba kuma no amana warie said ye Jacob ani age ne ho no waye ne sama no eti bible say Genesis 29 efri 21 okwesi 26 no bible say when na Jacob osu bubu na no ohun ni say time was so say odi na warie ana say Laban edi ehisheya woni Jacob hisheya no woni ne ofa asene hisheya no wo ma ne ye adwuma enti we na dako Jacob friend ne ofa uncle ofa se sei ebre no a me ne o hisheya no se de me ne o ye agreement no se de me ne o ye ehisheya no time no aso Edu eti fa me yire no ma me na me nsoso mini no nko keteso ana se mini no entina ana bible se laba nsoso opportunity kra obuobua kromo fo nyina no ana otopuno wo ye party kesie chenchenche wodi ne ba e ma ne wo fa ase ma na ware to otop no Jacob aya na Jacob ni se e pro to ya e koso ide e ye mani onyam hye e bre na aduo e fi se masum mi wo fa e fi hya enso na hyehyɛ ya meni mi wɔfa ye ye no maba so bɔbrɛ adu ne promotion brɛ adu me nsoso me bɛware na me nsoso ma ye obi kunu na me nsoso manya mabusua eti Jacob ani agye krom wɔfo nsoso obi ɔbɛti bia na ni agye ama no oh la ba wa ya de ɔtop no ama ni wofa se bro di ni ba e ma na ware e sana e proto ni nyina mu no laba wo etin mu popi laba wo adwini bi e fa Jacob ene ne hisse ya oni ne hisse ye no ho nanso wa ma na hunu wa ma na ante di kopim se e proto no e ko so na adie saye bible ni se anajo fano ana laban wo mo mo a lia cheso chichre ne ho miesiesie ni kama eno de ni koma jacob musu ni mi se ono susu ye de ne yira bre no tie ne agya ye de obeye nyina we na adie achi won ko sha enye rahel ene ye de ne bre na emom lia ne ye de ne bre na okor no so oh ofa adan na wa ye mi sa adan wa dada me ofo wa dada me enye de me ne wo ka ho asem no enie ofa se bo mi na mi ofa se kuo mu ha de ye nye ne sa ye ma obekuma enware ansa na pani aware yenye ne saa Jacob se ah wofa wada dame wofa wa ye me forward na wofa wada dame wa ye bukata na ayambia no laba unim se kruo bu ho ehyehye ye wo ho emra e wo ho amamre e wo ho na wuni mamamre so a wonsai amamre
1: ana woni mama ne a won sei amane e ti so woni mu se ketua enware ansa na pani aware a wo fa si ka se ketua no na nani je ne ho etu obesumo na esumo na chi no wodi na mana aware no ade na wan kan chire no ena da ena da empire bena me di wanim na ya bo afia ken kan samu imo ye bo empire ne asire urade se ewade nyi afri na dafo nsam ewade nyi uma ma ne uma mema ukunu oyire afri na dafo nsam oni pa ni beba wo be na akwa mu unu akwa mu oyire akwa mu ukunu akwa mu tie mie wo ba wa akwa mu na nu dedede wasiesie ne ho kama hwese dia na ho sutia ani senia oyɛ ne niema fa no a utimu se ah we die mawie eso na da hye ne mase twom enti ye bom pa ye se ewade ji o da da fo bi afi ma kwa mu pa ye bi mo e besa ya pegya ani se bible ni se anajo fa no ena laban edi lia ekoma jacob instead of rahel was the son of ye pejam pa bo yesu di mu se urade wona edua na joa what to send ni pa sebre dani ni pa shirani dani ni pa krabia ni se sadi ye papa edi boni e sha na mu se sadi ye ni onyam edi ani mi gwasi e sha na mu se sadi ye ni tie edi ewe wo sha na mu se sadi ye enkwa edi owo sha na mu hihye e se sadi ye apomden edi yade e sha na mu ewade sebri bi sa demani mu a ewade empower mo ho ntoma na ewade nyi wo firi mu paye bi mu a sebri ma ye kwan ya ye besa ya pega e wa keke semu mu ni se oto pono wabu akrom wofuo nyina no party party serve yourself udibia na umia wati bia kofie wabu abu akrom wofuo anu se waya party tiye pejan pa ebo se epunu tuo biara e koso ana ebe koso a edi mehunu yanka ana se sa pluto no ebe wie wo mehunu yanka o pejan pa ebo se ewrade sa pluto no ewrade mejan tom ewrade sei no enye basa basa e pluto to mi koso

me yire ho me mama ho me mama ma ho me ni me nua no ene ye ma ne yasefo ho a sa proto no ebe wie ye ye hunu ya ka ewurade mane pare ye ewurade fo jatum ewurade sei no ewo yesu kristo demo laba topno e proto ni delay ya ma adie san ye enti senka eye daytime a ebiaka jacob ehun se enye rahe no de neba nemum eye lia eto ma die sign jacob nsusu eno num bi otutu bi jina se se ono no wo hu ade ohun ni ama tutu enti wo ehu yesire urade wo kai bible se na emma mienu biti fie ba akumua womu nyina nyinse bomu womu nyina ewuye na anajo oba ko da ne basuma ni wuye eno de ne kosesa de ne ba enwuye no eti anajo ene amakoso wo kai bible se ewa pafu from etu asempa ne bible se orua bi kogu abapa ewo na sase so na adie sa ye no obodi fori kogu enwura boni efraye etire ye pejan pa bo se ewurade esum nyuma wona adie sa wodani ni pa sebrani wona adie sa wodi ni pa e shop animu ja wonu watumu no a woba fie no na fie no obi soso anajo no ho no okodi ni ja Sete sa, ye pejan pa ebo se, ewade, pa omu hotuma, ewade se omu nyuma, ewade se omu sise ye, ewo Yesu Kristo demo, weni ye pa ebo. Abo frano, enye sana no otiyo, ubani enye sana no otiye, bribia koso, nyensu, ewade tiasi, na ye kra tiasi ebade be mane nsaso na se ebade mane nsaso a ade nyina be ye din ewo yesu kristo demo enti genesis chapter 29 verse 21 to 26 ene ye die pejan paibo ye die pejan paibo ewo yesu demo Ewurade otumi ade nyina ye o. Pacho kase wo Yesu Kristo di mo. Enna na dwi. Enna no pai. Enna dai. Ewurade mi da wase. Se otumi ade nyina ye. Ese menye wani mu adomu a. Mesre wo odoba Yesu Kristo di mo se. Ewurade hu mi mopo. Efun so bi a. Kasemu from so adwenemu ensusuyemu jinasiemu anamu otuo bi mo ever the fatcheme ewo yesu di mo mini me yire ne ma mini mi nua ne yasefo fa ye fusu obi a cheye ne ye kan ne ne ye kan ne ye nim ene ne ye nim ewo yesu kristo nazareth ni di mo pacho kase wo yesu di mo Enne day Ewurade. Be etina pa ebo mu yi. Sren pa ebo ahun oden. Sren wo kokro ahun oden. Ewo Yesu di mo. Ewurade wo kokro. Di bo mi anatwi. Ewo mi pa ebo mu. Pacho kase wo Yesu di mo. Ewurade wo sem se. Ebe ba se eda no. Do ebe bo Ewurade Yesu di no. Wo ba je ne nkwa. Enti Ewurade se enye wani mu adomu a si eni mu abanyam wani mu a Ewurade gye yan Ewurade gye yan ewo Yesu di mo ewo Yesu di mo empire ba ho den ho kokro ho den da yen so ewo yen pai bom ewo yen pai bom ewo yen pai bom ewo Yesu di mo ma oni so ne bom pai Se Ewurade ahoɔden
Srem kokwan ho den. Srem pai ban ho den. Emra osu wo Yesu dem. Ewurade ho den. Empai ban ho den. In the name of Jesus Christ.

me ya bon pai Bible ne se na anajo fano verse 23 Genesis chapter 29 verse 23 na anajo fano ode ne balia ebre no na one no e die na anajo fano ode ne balia ebre no na one no die na nsuda enye lia ehu ehsiseye ena Jacob ene Laban ehsiseye ne mmomu no wone Laban eye ehsiseye Jacob ene Laban ye ehsiseye ewo Rahel ho enso anajofano Bible say anajofano ode ni bab lia ebre Jacob ni ba pani lia ebre Jacob ene ogbo mpa wi yesu di mu se ewurade ade boni biera oboni fo no ahyehye ana se esumu jumadie bia a efa me mama ho efa me mama ma ho efa me yire ho efa me kunu ho efa me ni me nuanu ho Ewurade sai no se busum ye ye na wi afi e kwa wie ye yi se esumu jumadie bia koso etie ye nya anda esumu jumadie bia ra ebe koso etie ye no Ewurade sai no ewo Yesu Kristo demo pacho kase wo Yesu demo ene dai Ewurade se yenye wani mu adomu a yesre wo Yesu Kristo demo esumu nyuma biara a akoso afa me ne meyire ne ye ma ho akoso afa me ni minua no am ene ye ma ne yasefo ho Bosumi ya ye na hwin

na ye bo mini mi nua no ye ma ni yase fo ewade ye sere se esumu nyuma biara ebe koso afa ye ho anasa e koso efa ye ho se woye maami fie se woye papa fie ye yire no fie ye kunu mu fie ewade sai no ewade ma ni nya kwa ewo yesu di mo ewade mi sere se mini me yire

wow eye no ma bebre ye bompae Genesis chapter 29 verse Genesis chapter 29 verse 22 no verse 22 no or say na laba buabua kuom wofuo nyina no na woto opno laba buabua kuom wofuo nyina no ena oto opno ena wo pae e pro to no a laba to ye no seneka jacob unim se e pro to no be kwa wie ye no na lia ne yede ne bre ne se ne yire a e koma na ni da ho ena wo bom pae yesu dimu se se yesu nsumo o ana honamo o e pro to bia e koso ana se ebe koso a enka be wie wo mehuru yanka ebe wie wo ma mehuru yanka ebe wie wo wari mehuru yanka ebe wie wo ne wo nuanom ene mo ma ne mo asefo mehuru yanka ene wo yesu dimu ye bom pae ewade a wo ye oja ewade fo oja tumu na hye ewade fo oja tumu na hye ewade sei no a wo hu se ye tumi hye program na nsu ato na sei ana bibi asi se ayie kru etumi kogye nja hye na ye dia beto so na yie na Canada ho ana no ya MPP for 2 ma ben se baby onu mu a wo mko gye nja hye beto so abato na tumi akoso eti na ye pejam pa ebo yesu dimu se urade sunsumu eproto obiera e be wie me ne me mane masefo me hunu yanka hunamu eproto obiera e be wie me ne me yire ne me ma me hunu yanka ene o pejam pa ebo urade fanja hye toso urade feje tumu na hye urade sei no e wo yesu dimu pato ka se wo yesu kristo dimu Ewurade uhunade nyina na uyade nyina Ewurade Yesu ye die yenimo o enti mpaa na yebo se Yesu nsumo ana hunemo e pruto obiera e koso ana ebe koso afa me ne me yire ani ye mama ani ye mama ye nananu ni yasifo wo anka ebe wie ye ye hunu ye anka e pruto obiera e koso anka be wie me yire me hunu ye anka ebe wie me hunu ye anka me mama ni me mama ebe wie ye ye hunu ye anka me ni mi nua no ani ye mani yasifo e pruto obiera e koso a enkebe wie ye hunu ye anka se yesu nsumo o se

ebo mpae o Yesu Kristo di mu se Awurade boni bi a o ma hisha ma yen busumia ye wo mu yi ene busumi de du aka ama fia kwa wie ye emponi mfia edeye nim boni bi o ma hisha ma ye no Awurade dani no se ye nim guasia Awurade mane nani ye ni onyam se ya rehua Awurade mane nani ani jie se eye sua Awurade mane nani serie se ye owua Awurade mane nani enkwa se eye ka Awurade mane nani sika ahunya boni bi a wahyehye afa wo ne wo mama ne wo mama ma ho afa wo ne uko ne wo yere ho afa wo ne wo nananom ene wasefo ho afa wo ne wo nuanom ene mo ma ne masefo ho Awurade nani no ema nye hyirama mo ewe Yesu di mo ma wo ne su ne bon pae ma wo ne su ne bon pae yare nani a yaresa ohia nani ahunya ahohyere nani sika ene mugwase nani ani onyam awre wo nani ani jie esu nani serie ewe Yesu di mo wu enani enkwa ewe Yesu di mo echiri san nani kanko obregu enani empunto ewe Yesu di mo ewe Yesu di mo ewe Yesu di mo ade boni bia a wase hye afa wo ne oyere ene wukuno mo mama ni mo mama ma mo nana no ni mo asefo ene de fa mo ho bia ewa ne nane ni mane nye hira ewa de nane ni mane nye hira woni unuanu ene mo ma so ajise boni bia mamo a

Kristo di mo Ewurade se me ne me yire ye mama ma ne ye mama ye nana num ene yasefo ene de fa ye hu nyina si enye wani mu adom a Ewurade ye ade foforo ewo ya bra bom wo ya setene mo ewo ye mama ne ye mama ma bra bom Ewurade se me ne me nuanom ene ye ma ne yasefo si enye wani mu adom a Ewurade ye ade foforo ewo ya bra bom fa show di ene onyam ewo yesu di mo ma one su ne bom pae di opese Ewurade ye ewo ma bra bom no ka che Ewurade di opese Ewurade ye ewo ma me ma bra bom ewo ma ma bra bom ewo yira bra bom ewo ukuna bra bom ewo nana no ma bra bom ka che Ewurade ni opese Ewurade ye ewo ni unua no ene mo mani mo nananom abrabom no ka chire urade ewo yesu di mo Ewurade ya de foforo wo mi mama abrabom wo mi mama abrabom wo mi mama

asumdwe fie kye nyankopon ne awrade yesu kristo ensa nka obio ena no pei awrade ne ye bonu mrane sa na awrade ne ye hye ne din kronkron ne onyam awrade ne ye ma no soo ono nkoa na ye tete kwa fram wanyame ono nkoa na fata se oje aye yi ono no sese oje trontrom ka mfumsuo kɛseɛ baako a ɔhene kɛseɛ bi te sɛ nebu kadneza ɔma ne hosuo ne nyame se wo saa ɔhene wei nte kasa wo ma ho so dodo mɛdane wo mɛma wadane te sɛ aboa ɔtumi ma ɔtu kɔtena awura mu 7 years Yes, you heard me right. Oye ne ba akonso in the New Testament. Your friend Herod.

Mese sano pe wo bi be kamfo no akamfo Awurade. Yesu edema bunsam kama kama. He wa twro se koto Awurade unyankopon ono nko a ene sori no.

so abɔ mpa ye twere na me atiasie se bɔne pɛ na tete ye ni awurade dom but ade ba ko so ye nim ene se Kristo Yesu ebe hwie ni mogya gu ye se be ya ye ho bete menu mienu bɔ mpa ye na no pɛ so wo hunu ye mɔbɔ wonfa ni mogya de

tie ni bone daada ye ho enu ntia na no David e kan sem bi se me awurade me hunu me mrato no na me hunu me bone no enu ntifa dware ye dware me na me ho nte ene de ye

0: se obekwa kwaji kukuo obetu ananamo bia enne die eye ne se ampa odidi e wo sense ka dunu na wo na wie ye no na ni beba no so na sa eduro na wo koso no sa wo busum na okwaji ye no na abone yare ya ho na eku no na ko
1: amen so okay
0: eye na wo ko enne die esunsun sa so no hu na wo mo kena
1: yes
0: wakina ne dachi na wiye ye na wiye ye enti okwai biwa wa ene

0: nya na na e na papa ni bisa no e ye Kristo
1: yes
0: o ye Kristo
1: yes
0: wo me kania ba wo se e bra kania no e ye ba ye pe e no hu san pass Paul mo ho ba wo se e hwan wo timri ka ko butu e yam na tin anim wo yis e yom pie ye e na wo bisa wo e yom se papa mi wura no dia me hu dia bra dwe ne tiafie
1: yes
0: dia me hu dia wo ye e tu mi biara e ye busa mi mi tu me so papa enti mi so mi nya dai na menya kwagie
1: hey
0: papa pegina security guide no ni awako school no
1: yeah.
0: Ni awabo bra no ni awoye defo no ni